abusua ene dawo no pramo no anyato awia yi yema obibia ha ama Ghana vo nyina kwa ba edeba awia pramto beka se o plan b 104.5 abusua na da benada bo boso ne de toso enwotwe ewa fim pimi no ene edunu ensiani awia meno ya beda obade na se se na dom ne hwe super na yemi na doye awia nso akan ye nyina edi aka atiasfo na mike se awia yi na se a enika bia enka ne den kronkron na sanso na na se edu obi mso nkoma semufo pene se awia yi semufo pene anya adaje na afentu wase kase no wasam se kroje kroje atimi ade mapa na awie hyeno se kase ndo supu no ya kruche unsem nyina edi agu abel for 10 videos ewe echi mdia mubi bia ne sanu nti ube chimi aken kain kasini bi ase tibi wo www.planbfmonline.com ewe okon makasini dosu pono ube chimi aken kain unsem pina enso ho sa shanu sume ya se wye ensu ya demu live o Facebook na Facebook no plan B 104.5 unhu ya cha kwen o Facebook suwa besi na wase wye na wati mi a follow page na ama yeyi. Nwechi wabien che no comment da ba yansuwa bejibwe na ya kenka unsem no kama kama vefefe eti mi edi ya mwapa. Na nwechi nsu Instagram suwe wye edemu live.